За мою душу, за моє серце, таман си. За мою душу, за моє серце, таман си. Таман, таман, как кажуть турці. А то і ми понекад, таман, таман си. Е, пронаджену песму Дмитра Мирича «Дотакни ме за зорицу». Замисли има. Потрефила зорица.